0: از نسل به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پیام هایی از زنگلان، بازتاب مسیر سیاسی و نگاه به آینده توجه فرمایید. سخنرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با ساکنان زنگلان، بازتابی از مسیر پیچیده سیاسی چند دهه اخیر جمهوری آذربایجان، اصول شکل‌گیری دولت مداری، وحدت ملی و تجربه مبارزات ژئوپلیتیکی کشور به شمار می رود. مطرح شدن این دیدگاه ها دقیقاً از زنگلان دارای معنای نمادین است، زیرا زنگلان امروز تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه به یکی از نمادهای اراده دولت، رویکرد راهبردی و سیاست بازگشت بزرگ تبدیل شده است. یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس جمهور موضوع صلح و امنیت بود. وی با تأکید بر این که جمهوری آذربایجان مبتکر دستور کار صلح در منطقه است، اشاره کرد که مداخلات خارجی بر روند صلح تأثیر منفی می‌گذارد. رئیس جمهور به ویژه از نقش رهبری فرانسه در تلاش برای اخلال در این روند سخن گفت و حضور نیروهای موسوم به هیئت نظارت اتحادیه اروپا در مرز آذربایجان و ارمنستان را نیز موضوعی قابل تأمل دانست. رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود اظهار داشت:
2: بوگن هلا ده آذربایجان ارمنستان سرحدنده اوروپانن درناغ آراسی مشاهدهچلری گویا کی کشیک چکیلده.
1: امروز هنوز به اصطلاح ناظران اروپایی در مرز آذربایجان و ارمنستان حضور دارند. من آن زمان هم گفته بودم اگر ما حتی یک گلوله شلیک کنیم آنها فوراً آنجا را ترک خواهند کرد، اما چنین وانمود میکنند که گویا از ارمنستان در برابر ما محافظت میکنند، در حالی که نیازی به محافظت از ارمنستان در برابر آذربایجان وجود ندارد. ما به اهداف خود رسیده ایم. این ادعا که گویا آذربایجان قصد نابودی ارمنستان را داشته و آنها مانع شدند کاملا بی‌اساس است. ما چنین نیتی نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت، مگر آنکه بار دیگر علیه ما تحریک و اقدام خصمانه صورت گیرد. موضع جمهوری آذربایجان بر این اساس استوار است که مسائل منطقی باید مستقیما میان طرفهای اصلی حل و فصل شود و دخالت بازیگران خارجی نمیتواند به روند صلح کمک کند. محور مهم دیگر سخنان رئیس جمهور تقویت جایگاه بین المللی آذربایجان و تأکید بر نتایج سیاسی پیروزی نظامی بود. وی خاطر نشان نمود که افزایش اعتبار و نفوذ بین المللی کشور نتیجه سیاستی منسجم و همچنین موفقیت های نظامی به دست آمده است. رئیس جمهور در این زمینه گفت: امروز همه چیز آشکار است. جایگاه بین المللی و اعتبار آذربایجان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. احترام و نگاه مثبت به کشور ما روز به روز بیشتر

بیشتر می شود. علت این امر روشن است. سیاست عزتمندانه ما، هماهنگی میان گفتار و عمل و البته پیروزی نظامی من. بارها گفتم که در مدت کوتاهی هیچ کشوری به اندازه ما به چنین پیروزی کامل، قاطع و روشن دست نیافته است. افزون بر این، ما این جنگ را برخلاف ارمنستان مطابق با تمامی معیارهای حقوق بشر بین المللی پیش بردیم. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری پیروز در سرزمین‌های خود زندگی تازه‌ای بنا می‌کند و این روند مورد توجه جهانی قرار گرفته است. زنگلان اکنون یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بازسازی و توسعه پس از جنگ محسوب می‌شود. آثار ویرانی‌های دوران اشغال به سرعت از میان برداشته می‌شود و پروژه‌های مدرن زیربنایی در حال اجراست. رئیس جمهور همچنین درباره برنامه آینده زنگلان گفت که این منطقه به یکی از مراکز مهم حمل و نقل جمهوری آذربایجان و حتی کل منطقه تبدیل خواهد شد. به گفته وی خط راه آهن در حال ساخت است و احتمالاً طی یکی تا 1.5 سال آینده امکان سفر ریلی از باکو به زنگلان فراهم می شود. همان گونه که امروز سفر ریلی به آغدام امکان پذیر است. وی افزود که این مسیر در آینده به کوریدور زنگزور متصل خواهد شد و جمهوری خودمختار نخجوان را به سرزمین های اصلی آذربایجان پیوند خواهد داد، به گونه ای که مسیر زنگلان تا نخجوان تنها حدود 30 دقیقه زمان خواهد برد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پیام های زنگلان بازتاب مسیر سیاسی و نگاه به آینده.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بار دیگر تلاش فرانسه از مسیر ارمنستان برای دخالت در امور منطقه.

0: در جریان نشست جامعه سیاسی اروپا که در ایروان برگزار شد، راه پیمای امانوئل ماکرون در خیابان‌های ایروان، اظهارات او و همچنین تلاشش برای عبور زمینی از مرز گذار شد، ترکیه به ارمنستان بار دیگر اهداف و نیت واقعی رئیس جمهور فرانسه را آشکار کرد. تمام این اقدامات را میتوان بخشی از نمایش سیاسی تازه مکرون دانست. او که در جریان جنگ 44 روزه سال 2020 تلاش میکرد خود را منجی ارامنه معرفی کند، اما موفق نشد، اکنون بار دیگر همان مسیر را دنبال میکند. الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با خانواده هایی که به نخستین مجتمع مسکونی شهر زنگلان منتقل شدند به این موضوع اشاره کرد. وی گفت همان رهبران خارجی که امروز به ارمنستان میآیند و نقش قهرمان ساختگی را بازی می کنند در سال 2020 نیز در قدرت بودند. اگر می توانستند آن زمان از ارمنستان حمایت می کردند. به گفته رئیس جمهور آنها جز حرف های تو خالی کاری انجام ندادند و به همین دلیل میزان حمایت مردمی از آنان در کشورهایشان به 10-15% کاهش یافته است. او افزود که اکنون میخواهند چنین وانمود کنند که گویا ارمنستان را از دست آذربایجان نجات دادند. منظور از این سخنان امانوئل ماکرون بود که این موضوع بر کسی پوشیده نیست. همچنین روشن است که سفر رئیس جمهور فرانسه به ارمنستان و به طور کلی طرح‌های او درباره قفقاز جنوبی بار دیگر با شکست روبرو شده است. ناکام ماندن برنامه او برای عبور زمینی از مرز ترکیه و ارمنستان نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در همین رابطه پولاد مهدیوف تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو بین المللی اظهار داشت:
1: جناب پرزیدنتین زنگلاندا سسلندردیگی فکرلر اصلنده ریگیوندا یرانمش
0: اظهارات رئیس جمهور الهام الیوف در زنگلان در واقع توصیف روشنی از واقعیت سیاسی جدیدی است که در منطقه شکل گرفته است. سخن رئیس جمهور مبنو بر این که نیازی نیست کسی ارمنستان را از ما محافظت کند، زیرا ما به اهداف خود رسیده ایم، پیامی روشن و قاطع به برخی کشورها به ویژه فرانسه درباره رفتارشان در منطقه است. جمهوری آذربایجان پس از جنگ 44 روزه موازنه قدرت و وضعیت موجود چند ساله در قفقاز جنوبی را تغییر داد و به اهداف راهبردی خود دست یافت. امروز معماری جدید امنیتی در منطقه در حال شکل گیری است و دستور کار سیاسی منطقه را عمدتاً آذربایجان و ترکیه تعیین می کند. از این رو دخالت قدرت های خارجی تحت عنوان حمایت از ارمنستان در واقع ناشی از منافع ژئوپلیتیکی آنهاست. آنها تلاش می کنند از مسیر ارمنستان به اهداف خود در منطقه برسند. تمایل مکرون برای عبور زمینی از ترکیه نیز بیشتر جنبه نمادین داشت. او می خواست هم پیام سیاسی بده و هم خود را یکی از بازیگران اصلی روندها نشان دهد، اما هیچ یک از این اقدامات واقعیت را تغییر نمی دهد. واقعیت این است که آذربایجان حاکمیت خود را به طور کامل تأمین کرده و پیام رئیس جمهور نیز همین بود که هیچ قدرت خارجی نمی تواند خود را ناجی ارمنستان یا متوفق کننده آذربایجان معرفی کند. اگر سخن صلح، باز شدن مرزها و مسیرهای ارتباطی در منطقه است، این روند تنها با پذیرش واقعیت جدیدی که آذربایجان ایجاد کرده ممکن خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بار دیگر تلاش فرانسه از مسیر ارمنستان برای دخالت در امور منطقه.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان مکان بردباری و تساهل توجه فرمایید. چنانکه الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در یکی از سخنرانی های خود تاکید کرده است، آذربایجان در سطح جهانی به عنوان کشوری نمونه در برقراری روابط میان ادیان و ملت ها شناخته می شود. مرکز دینی فرهنگی ارتودوکس که در کشور ما بازسازی شده، همچنین معبد کاتولیک جلوی از این فضای همزیستی در آذربایجان است. افزون بر این، کلیسای جامعه ارتودوکس روس، کلیسای انجیلی لوتری منجی، کلیسای ارتودوکس روسی الکساندر نویفسکی در گنجه، همگی با حمایت دولت مرمه شدند و مرکز دینی فرهنگی ارتودوکس اسقف نشین باکو و آذربایجان نیز احداث شده است. همچنین مرمت کلیسای آلبان اودی چوتاری در گبله و کلیساهای ارتودوکس در باکو و نیز ساخت کلیسای مریم مقدس در باکو در چارچوب پروژه مکان بردباری آذربایجان بنیاد حیدر علیوف به اجرا در آمده است. افزون بر آن، کلیسای مادر مقدس مریم در روستای نیج گبله نیز به طور اساسی توسط این بنیاد بازسازی شده است. آذربایجان نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی نیز به حفظ میراث مسیحی کمک کرده است. با حمایت کشور ما، کاتاکومب های سن سباستیان در واتیکان و نیز کاتاکومب های سن مارچلینو و پیترو در شهر روم در چارچوب توافق دو جانبه میان بنیاد حیدر علیوف و واتیکان درباره مرمت کاتاکومب های روم بازسازی شدند. همه این اقدامات نمونه روشن از تساهل دینی در کشور ماست. در آذربایجان که چند فرهنگی به شیوه زندگی تبدیل شده، الگویی از بردباری برای جهان به شمار می آید. سیاست چند فرهنگ‌گرایی که از سوی دولت اجرا می شود و اقداماتی که در این راستا صورت گرفته، موجب شده است که آذربایجان به عنوان نمونه‌ای برجسته در سطح بین الملل شناخته شود و برای سایر کشورها الگو گردد. امروزه در کشور ما تمامی اقوام و پیروان ادیان مختلف در فضایی از تفاهم متقابل و همبستگی ملی زندگی می کنند و تمامی شرایط لازم برای این همزیستی فراهم شده است. در آذربایجان الغای هر گونه برتری جویی بر اساس وابستگی دینی یا قوم

عمومی به شدت مردود است. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف اشاره کرده است، ما نه تنها روابط میان اقوام و ادیان را در داخل کشور در بالاترین سطح تنظیم و مدیریت میکنیم، بلکه الگویی برای جهان نیز ارائه میدهیم. راه پیشرفت این گونه است. چند فرهنگ‌گرایی باید حرکتی بی‌بدیل باشد. بر این باورم که با ارائه این الگو دامنه تاثیرگذاری خود را در سایر نقاط جهان نیز گسترش میدهیم. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان مکان بردباری و تساهل.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان به دستور کار صلح پایبند است توجه فرمایید. در چارچوب ابتکار پل صلح نشست دور بعدی میزگرد دو جانبه با مشارکت نمایندگان جامعه مدنی آذربایجان و ارمنستان در آذربایجان برگزار شد. ابتکار پل صلح همچنان به ترویج گفتگو و برقراری ارتباط مستقیم میان نمایندگان جامعه مدنی آذربایجان و ارمنستان ادامه می‌دهد. در این مرحله هیئت نمایندگی ارمنستان از طریق مرز زمینی وارد آذربایجان شد و با عبور از منطقه تعیین و علامت گذاری شده مرزی تمامی مراحل مربوط به کنترل مرزی و گذرنامه های را طی کرد. گفتگو میان نمایندگان جامعه مدنی در چارچوب دستور کار صلح دو جانبه ای انجام شد که در نشست سه جانبه رهبران آذربایجان، ارمنستان و ایالات متحده در تاریخ 8 اوت 2025 در شهر واشنگتن مورد تایید قرار گرفته بود. در چارچوب این میزگرد دیداری با حکمت حاجیف، دستیار رئیس جمهور آذربایجان و رئیس بخش سیاست خارجی اداره ریاست جمهوری برگزار شد. وی در این دیدار با شرکت کنندگان به تبادل نظر پرداخت و همچنین به پرسش های هیئت ارمنی پاسخ داد. در این نشست بر پایبندی دولت آذربایجان به دستور کار صلح تاکید شد. همچنین بار دیگر وفاداری باکو به دستور کار صلح مورد توافق میان آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن و نیز روح نشست واشنگتن مورد تایید قرار گرفت. همچنین اشاره شد که زمینه‌های شکل‌گیری روابط تجاری میان دو کشور فراهم شده و امکان ترانزیت کالا از خاک آذربایجان به ارمنستان نیز مهیا گردیده است. در این راستا اجرای پروژه تریپ میتواند به بهبود فضای منطقه و دگرگونی چشمگیر در چشمانداز حمل و نقل کل منطقه کمک کند. حکمت حاجیوف تاکید کرد که همان گونه که مذاکرات صلح میان آذربایجان و ارمنستان ماهیتی دو جانبه دارد، این گونه تبادلات میان جوامع مدنی و اقدامات اعتماد ساز نیز باید بر پایه تعاملات دو جانبه صورت گیرد. وی همچنین خاطر نشان ساخت که در شرایطی که جهان با تحولات و جنگ‌های جدید روبروست، تأمین صلح و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی از اهمیت بسزایی برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان به دستور کار صلح پایبند است.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.